ikuraka rabaya da da da da da da rabaya da da da da da da elebrinde zizemelikata lobrinde tuwanana mana tuwanana mana yana na manesa elebrunda ibrinde zezunze dina nane ekata ya da da da da ituwele bayana nono na mana le rebiuzo vinka yana na manosuta. Pray in Jesus' mighty name. Stay tuned to Hammond City Radio for a fresh prayer time. Thank you.